0: Ječ je man. X-Body. Да си запомниш. Само 20 минути, само двакрат на тиден вадба за усе. Ман часа, веч резултатъл. X-Body с лопика си. Веч код фитнес. Наредите ти с жена врати. Изберите врата Инотерм. Синоним за елеганца, варност и иногодие. Врата Инотерм. Устварена за вас. Inoterm Пикаси.
1: Съм се возил, пай па камън прелето шипа, после па нисъм вече возил.
2: Решител е Рогел Ромат Аутостекла. Ин спит се во сте возили. Rogel-Romat.si
3: Та рогличък с пистацио е отличен.
4: Земля грахам па права звезда. Тако прави домача жирия. И тако прави туди Господарска сборница Словенија, ки е кар 14-тим евроспиновим пековским изделком поделила злато признание одлични пековски изделек 2026. Осмим же пето лето запоред, зато со постали звезде одлични каковости. Вечна Euroспин.си. Euroспин. Паметни накуп.
0: Сластен оброк, пријетно здушје или дружење.
5: Хиша Јерин нуди усе на едно место.
0: Достава зајтрка у служба, домаће соботно косило, али забавна вечерја у дружби и шпас театра.
5: Хиша Јерин, придих домачности.
6: За хитро малицо, спрошчено косило, али непозабно заклучено дружбо. На Вичу вас причакује S-Bistro Imparo. Проверите данашњу понудбу на сплетни страни sbistro.si. S-Bistro Imparo. Препросто. Одлично. Усак дан.
0: Радио Ена 80-та. Новице.
7: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šejkolan. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Danes nas čaka precej siv in pa deževen petek. Dež bo dopoldne sicer nekoliko popustil, ampak popoldne se bodo padavine zopet razširile po vsej Sloveniji. Vmes bodo tudi ploh in pa kakšna nevihta. Jutri zelo podobno, v nedeljo bo zopet nekaj več jasnine in pa brez dežja. Sicer pa temperature danes od 11 do 17 stopinj.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprtje še vedno prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev pa imamo na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi, tam potekajo dela, zamuda pa približno 10 minut. Radarji na gorenjski avtocesti A2 čaka med priključkoma Kranj zahod in shod, meri proti Ljubljani, pa radar na stojalo na Lavrici pri Vulkanizerju meri v obe smeri. Še enega ste opazili na trzinski obvoznici pri Top Domu, meri proti Domžalam. Policijska kontrola pa danes v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
0: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
0: In tvoja najboljša družba
12: Sanja Brezuš.
9: Ura je bila 11. Začenjamo jo s Tino Turner, ker to pomeni, da bomo vrgli eno tako zelo dobro seme za dopoldne. S Tino pač ne moramo faliti. Tole je Private Dancer.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.